πρωί, Νέλη Χιτή. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.